Donis celestibus de caroestia, tribu ecclesiis, ut eius vestigiis et documentis insistentes, apresentis solius seculi caligere ad ducem tuam delectabilem fancire meriam. Per Dominum nostrum Iesum Christum,